0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Hot Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu
2: kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Imala kwanka wa kimiar kiliye.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: pimarame pachu
1: pimarame pachu
2: iwalang yo bido tela
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.